cine oamenii știu apuc. Gâsta n-a mi-o în ea. N-o bece un sol. O bea ca asta ma castie. N-e intenii n-o bedea ne diacere.